0: היום אתה בטרינר, תמה לאו פולו פולו על היגל עדיין בו אף יפני, מועטו כנעני, כוה מועטו הידותו לתקתה, כפעה מביליאמו, מו איפו כיתה תנת רחוע, כיף נקורותו יבא יבא כימותו. תורתו הים כמרחני, כל עדיין מו מוע מתקתק, פעמה, יפ יפ.
1: Eka, falo falo ia tiga tetu mosi ma afia fidei a mua tiga tetu le tu ngasene fa kono no